0: Намочимо чесно, нами тут чесно.
1: Бейта.
2: Кама робє.
1: Золке.
2: Асіно.
3: Камано.
0: Чен селесте, чен селесте.
1: Ай сала.
3: Сала кушу.
1: Да сала.
0: Да.
1: Ну.
3: Ну.
1: Ну.
0: Ну. Чен селесте, чен селесте. Ай
1: сала. Ну. Ну.
4: Jak se?